0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do šolotna moc eti ti sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šnurcna vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodu istani do šolotna moc etih diso
0: agol suva šolotna moc anadzu fitan škurcnava berfuzi. Ne dopustite